tātou i fōmata tālo i le atua. Le rielo mātou ta māsilisiri e se, ua mātou to e afe atu i lau o fio i le nei vāenga le aso i whafo i le vi inga ma le whaafetai i lau o fio. Whaafetai i lau o lofa ma lo wānga le lei, maise le oa ma le tamau a inga whaasoa mai i le aso ma le aso ta mā. Whaafetai ua mawhai o na mātou toi mafuta, maise o mātou atunu upele o Samoa e ala i le Polka lame le nei le PMN Samoa i le nei ala leo mo le nei vai aso ta mā. Whaafetai i leise tala vale o whaalongo ina tutono le mātou atunu nei, maise le mātou mafutanga ta mā. Mātou te whaafetai mo mea le lei uma ua e fuai mai mo i mātou ta mā. O mea ai, o mea inu, o ofu mātou te ofu ai te mā, o ngaluenga o mātou maua, o awaonga mo whanau, e maise mo i mātou uma te mā. O avanoa ia le mātou soifuanga nei, mātou te iloa ai, loa lofa moni mo i mātou. Lala lea lea mawhai o na whai titia na mātou a nganga vivii ma lea nganga whaafetai a te oetama. Mātou te whaafetai mo au a fionga pa ia. Mātou te whaitau msa ili ili, whaalongolongo msui sue te mā. Mātou te iloai, lau fina ngalo moni mo i mātou. Maise whai ma sulu yo mātou vae le mātou sāvalinga i le aso ma le aso. Mātou te whaafetai ma loa nganga pa ia lo mātou fsoso anisili. Whai ma musu musunga mā lie yo mātou loto ma o mātou nganga ta mā. Maise pe hao ina so wā le vasa le mātou fō launga ma lau fio. Pa i mai ai lo na file mu. Sili le mātou whaafetai ono lo alo pelo Jesu Kiriso ma le tongi ola na ia whaia mo i mātou. Lea ua mātou ai ai ai nei manuia. E maise o le avanoa le ola e whaava vau pe a mātou tali tonu iai te mā. Ma le viinga, ma le whaafetai, ma le whanetanga e tū mau ia te oe nei se i o le whaava vau. Lord, we thank you for this day. We thank you for your love and your guidance and your patience for us, Lord. We thank you that we're able to connect with our communities over our program as we do every week, Lord. We thank you for your continuous blessings in our life, Lord. Lord, we come before you today with not only a heart of gratitude, Lord, but we also come with a humble heart. Iluma i lau o fio te mā, le nganga mō lalo, ma le loto o sala mō. Mātou te talitonu te mā e tele, ma le anuanua e o mātou sise, ma o mātou anga sala i le vā ma lau o fio. Lea mātou te talo atuai, alofa mwha mā ngalo i mātou. Pa mangalo i mātou ono o mātou sise i le vā ma o mātou soa tangata. I le vā ma o mātou mātua ma o mātou whānau. Pa mangalo i mātou ono o mātou upu e lalafo e leo ngatusa ma laufina ngalo te mā. Ma fōwhaunga o mātou loto ma o mātou nganga. Mangalo i lātou lo o angaleanga mai a te mātou. Mātou te talo ia fuai mai le loto fau. Fuai mai le loto fau, le loto fa mangalo. Sili ai lo mātou, loto alofa,
Ma mātou whātou tua moni a te oe tamā. Sau sau ina i mātou le. Toto le tamai mā moe na whaamalingi ina i lunga le sātau. Ina ia mamā mamā ngaluai o mātou ngā sana tamā. Tātou malau o fio le nei aso. Le amatanga le nei polkalame tamā. Tui nātu i lunga lau o fio. Nisi o mātou mana onga. Talo manatua si o mātou atunu pele o Samoa. Io na taitai uma. Mai lava i maunga te tele se io o lava i sewa o pito i titi tamaye i ailo u whamanuia. I lunga o Samoa. Ele ngata i lea. Ao tangata anu uma o Samoa lo au mau i atunu ese ese. Mai se le nei atunu o mātou taua. Ono mātou atunu uma uavea ma. Atunuu mātou te nonofo mau mau ai tamā. Le ngata i lea mātou te tatalo mo le Pasifika atoa. I ona taitai ma ona tangata anuu. E yeilo filemu, e yeilo fa manuyanga. Mātou te tatalo manatua nisi o lo mauele loto whanoa noa. Ona lo vala au pa ia ye wapele. E le fai ngofie tamā. Talo ia fwa i le loto mafanfana, le loto tele, fa mafanfananga mai le ufio tama. Talo manatua na tau lo o mau i mai le tino. Ia iai lo pa iane lo a au fa malo lo tama. Ngaluina e lo a nganga pa ia. Ali ima tamaitai fo mai, tau si soifua na tau umalava ua e tutofi. Tau sia le soifu manolo ina o tangata tama. Te talo manatua atunu uvevesi le neila lolangi. Taua mawhewai vae inga. Ia iai lau file mu. Ia iai. Iai lo nganga pa ia tama. Maise ia. Pui pui ina ilatou. Maua le saunga le mu. Ilatou loa afia ono nei taua tama. Be with us as we begin our program today, Lord. Our PMN Samoa 685 show, as well as the rest of our PMN Samoa programming for this Thursday. We pray for all of our listeners tuning in. We ask that you be with us from the beginning to the very end. Sitemi baveau ataiau maea iale au unanga le PMN Samoa. Ia vea mea ua mātou te whaia, ia whaia molivi ingala uwhio ale au mātou. Ano mātou te talo lea te mātou i nātou i lofio. Whātasi ma te talo lilo le loto le tangata lava ia. Ia whaia iei lofina ngāloa leo se mātou tau anau. Ano mātou te talo lea. E alātou le swafo Iesu Kiriso le mātou a li ima le mātou faaula. Amen. Amen.